تقدر نكياني اجي برجر زنيت خوجي هونغولات نهاديون على بيغن كسنك سيبن فوسي استير دورينا جيرجو ايش بيرنسا ايو كيش بوليزاش كيبا دوك نكتك في اتالوك ازادي كاش الماشي شيتسول سيكو كي ما يو زنيت كي تشي سيبم نك رميلم اناج ملك بن توتس اوبش رميني شوكات اني بيهني ليلك بن فلم لني صوت فوغاتام لهيلتام فايو دي كوت بوتولتام اتشوكا زشتك فاروم وجي Függőségem, te oltásd, addig is ilyen Zoli Madag szeretlek, csók, baba. Ó, milyen szép volt, tényleg. Jó hozzászerelem. Érkezik az új dalunk, Kanara Legüt, igen, volt a dal premier, hétfőn este itt a Rádió Egyen, most lemixelek nektek, a szám címe Fire, kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, ez a legújabb dalunk, még egyszer mondom, sokat dolgoztunk érte, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, jó, szóval fogjatok sok szeretettel, Cookie Kanara,